0: leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det är bara värdet, kom ikke jo.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med det stygge tynet ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og...